Pumada stabile. Minaron sa gawri, pumada din stabile. Master Ongkoy, tolero sa Roylo is watching. Salamat mo, Master Ongkoy.